0: is up on Roney. Hop the beaver, la da da da on. And me be that do sabba do the day, do bong the boot the days, a bong, sabba bong, bobby.
1: Abba do dee.
0: Will there be banaza?
1: Abba do abba doy.
0: Will a la ba zini?
1: Will a but,
0: sibla la goody. Will a ha ha ha ha.
2: Wait,
1: lost
0: puppy.
1: La la la la
0: la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la